Sco un soffel, da Peter Lanzel. Sül ciel da valü blau stür steiles d'argent, da lönsch üne chanzun as perdil vent. Bequai, nö ljoter pro, ma da quel moment es al gordon saimper ma, cor ed imain.